heure baaxul même la fa nek boudé da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat té balako taxawalat gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé fekk institution spirituelle normale lum ci daj daj na ci lu nek dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle meuna taxawat way yoon wi ñëm buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni wa ku ko nekk li day du bax ay ca nak waaw kon suñu muddu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci ñariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi ñariñal xam xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am ñariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu señ touba bind nga fekk ca bat bu virgule doko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis fako señ touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko señ touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sété ngi ni mo ritax koko ben yon bobu lañ massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ca bañ leen embargo ca khuntima ca ben way ñew diko xor ñoñal mu jël ngamu gëlem bi fegg ko ko deratam touru boba la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lélé da ngay dikku la nan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yaronte xexut yaronte musta xex yaronte dafa ñew fekk ñu normal institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentu lool la def yonentu da doon défendre bopam té ba muy défendre bopam da ko jité nak mo né ci bobba nekul ci biir autom ay kilim diko uppu nekul ci biir autom wut ay garde koram wayé mom mo né ci bobba bañ dam ci bañam moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bobba bañ dam bañam señ touba bi muy défendre institution spirituelle mo né ci bobba ñu ay ñiko bëgguna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk tu du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi loolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon señ touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li señ touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nek nak ndax moko may résultat ku ci nek di nga am résultat xuma na ko ne ci leneen ngeen bal ma wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant di gëreem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairu jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasib bi ni'matihi tatimus salihah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

andak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khair jisa yaay daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wol señ xarit ñong koy nuy au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu ñi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwaata nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom giñ nañ leena dégg ant ala kulli al dal molem diaspora bi ñun ñep ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñi ngi leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggulu ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax tamu ñuko parce que daara je ko taxajuk bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggulu leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munumako wax ci lami munumako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen andak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol seigne modou mbay cham té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lol motax waxtu wala ñuy bayyi suñu jot ak luñ sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana andak ci telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fimni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tout ñu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad xalax na insana fi kebat motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kérok lu suñu borom di dogal alhamdullilah ñu koy ñaan mu may nu nak fanu guddu bu andak wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte buñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñep wax deug depuis émission bi tambalé ba léji ñom ñep ñu ngi len di sante te di len gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bi tim réew léji woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lere day tok ba yag mu wo soxnam ci Senegal niko wol ma sun Mustafa Baye Sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako yoyu ak yek munu ko wessu mom sun Cheikh Mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairi jazaihi wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.